Wanyamia kufusun kwa wansuda Yesu mawanya mije Osu agrada Enkwa yata mponusu Na mesi wanyamia